0: Kräfte fehlen, daher müssten Menschen länger arbeiten. Russland und die Ukraine könnten ihre wechselseitigen Angriffe auf Energieanlagen einstellen. US-Präsident Donald Trump teilt mit, es gelte ab sofort eine Energiewaffenruhe zwischen Russland und der Ukraine. Trump nennt keine Einzelheiten. Eine Bestätigung durch die Ukraine oder Russland liegt nicht vor. Kurz zuvor hat sich der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky bereit erklärt, die Angriffe auf russische Ölraffinerien einzustellen, falls Russland ukrainische Energieanlagen verschone. Nach der tödlichen Attacke auf den Flughafen der Hauptstadt Riad schlägt Saudi-Arabien offenbar zurück. Nach Angaben der Houthi-Miliz haben saudische Kampfjets den Flughafen der jemenitischen Hauptstadt Sanaa bombardiert. Über Opfer oder Schäden gibt es keine Angaben. Saudi-Arabien äußert sich bisher nicht. Gestern sind durch einen Angriff auf den Flughafen von Riad 12 Menschen getötet und mehr als 300 verletzt worden. Saudi-Arabien macht die Houthi-Miliz dafür verantwortlich, die sie im Jemen bekämpft. Ein kroatischer Autofahrer ist in der Früh vor der Polizei von Bayern nach Österreich geflüchtet. Er hat ein Anhaltezeichen der deutschen Polizei missachtet, ist nach Österreich auf die Inntal-Autobahn gerast und bei Kufstein nach einem Wendemanöver stecken geblieben. Er ist zu Fuß geflüchtet und dann von einem Garagendach gestürzt, wobei er sich an Kopf und Oberkörper verletzt hat. Warum der Kroate vor der Polizei geflohen ist, wird ermittelt. Das waren die Nachrichten mit Paul Kranker. Zum Wetter.
1: In den nächsten 1-2 Stunden ist es weitgehend trocken. Am späten Abend und in der Nacht kann es dann vor allem in Kärnten, in der südlichen Steiermark und im Südburgenland für einige Zeit regnen. Die neue Woche beginnt dann recht freundlich. Wolken und Nebel lichten sich morgen im Laufe des Vormittags und dann ist es zwar nicht ganz ungetrübt, aber doch einigermaßen sonnig. Die Temperaturen sind morgen ähnlich wie heute, mit Höchstwerten zwischen 10 Grad in einigen Alpentälern und 18 im Osten. Am Dienstag anfangs stellenweise Nebel, tagsüber viel Sonne. So viel zum Wetter mit Thomas Wostal.
2: Es ist jetzt 4:04. Hier ist der Radio Burgenland Verkehrsservice Niederösterreich B16 Ödenburger Straße in Leopoldsdorf. Hier gibt es eine Sperre nach einem Unfall. Auch die Auffahrt auf die S1 ist gesperrt. Ausweichen geht über Maria Lanzendorf. Und Wien Tangente Richtung Graz zwischen dem Handelskern und dem Knoten Prater. Nach einem Unfall ist nur die Überholspur frei. Es gibt Stau bis Stadt Lau zurück. Sie brauchen etwa eine halbe Stunde länger. Und auch Richtung Kagran staut bis zur Gürtelabfahrt zurück. Im Burgenland selbst kommen Sie ohne Probleme in den Sonntagabend.
3: Hrvatski Journal.
4: Dobar večer i dobrodošli pri Hrvatskom žurnalu. Danas nedjelju 11. oktobra pred mikrofonom vas pozdravlja Viktorija Palatin. U Domu narodnih grup u Borti je oko 40 funkcionarov različnih hrvatskih društav sudjelivalo pri četvrtom forumu dijaloga pod geslom Zajedno. Pri dvodnevnoj priredbi raspravljali su zastupniki gradišćansko-hrvatskih društav iz Austrije, Ugarske i Slovačke, ali i nekoliko načelnikov dvojezičnih općin u Gradišću o suradnji za oblikovanje budućnosti gradišćansko-hrvatske narodne grupe. O tom rekao je Joži Buranić, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva, koja skupa s organizacijskim odborom hrvatskih društav organizira uvdjelatni sastanak.
5: Če smo imali da se društva opet koordiniraju, to znači da znamo ko društvo ima kje projekte za ljetos pa za kljetu, to znači da vidimo ko društvo ča planira i onda da se još koordiniramo ko tako. Mislim, to je važno da svi funkcionari čuje do čak drugi ča djelat uopće. To znači da dostanemo cijel kip i z svi strani granicov, to znači Austrija, Ugarska i Mađarska. A onda je bila tema kulturna nagrada, ko takvo kako ćemo kulturnu nagradu nadalje dijeliti. To će se dalje diskutirati i riješiti. A onda smo imali neke skupne projekte da se pogleda, imat ćemo jedan skupa šop, zove se Kupito, kada je moredu ljudi hrvatske knjige, hrvatske publikacije na jednom mjestu kupovati. Tako jedan internet shop za sve naše hrvatske publikacije. A tema je isto skupna kod i web stranica da se gračanski Hrvati prik tri državov zajedno i pokažu i kada se priredbe sadržaji isi tri državov vidi. A danas, subota, je najvažnija tema školstvo i ovdje smo sad čuli direktorice, učiteljice u škola kako je situacija, a nastavit ćemo s djelatnimi grupami.
6: A zašto je točno školstvo ljetos tako u fokusu?
5: No, školstvo je još sad principijalno jedno od najvažnijih obrazovanja, jedno najvažnije onda kada se djeca uču jezik da moraju dalje koristiti. Imamo jednu važnu temu kao sad Dugrebiži, novi školski sustav za Bijeć, kao posebna tema, a onda školstvo u Gradišću i kada imamo situaciju da imamo neke škole, uglavnom više škole, problem da imamo dozdicije, da je moramo do mature spraviti. Kod je to bilo, na primjer, ovdje u gimnaziji u Buerti.
6: Kako vi zahađate onda s rezultati, ćemo tako reći, se ti onda prezentiraju od podne i kako vi onda dalje na to dilate?
5: Mislim, djelatne grupe će dodjelati, čak će biti rezultati, ož ne znam reći, to je otvoreno. Važno je da 30-40 ljudi idu u dijalog, da se to proširi, ideja da već se čuje i već se zna i već inputa dostaneš. Jer već putin smo slipi, znam da na jednom oku, da se ga ne vidimo, ne znamo, a ovo forum kroz to da je toliko ljudi ovdje je mogućnost da čuda čujemo, čuda inputa dostanemo i tako da s toga moramo sažeti će za nas važno. A onda se ufam da ćemo imati neke smjernice za društveno djelovanje, kako moramo pomoći školan ili kako surađivati s školami u budućnosti, tako da naše škole se opet naporidu.
4: Je rekao Joži Buranić u razgovoru s Martinom Herićom o četvrtom forumu dijaloga u Borti. Hrvatske školarice i školari Terezijanuma u Željeznu, kod i školarice Savezne škole za elementarnu pedagogiku u Borti, BAFEPA, su bili skupa na 5-dnevnom jezičnom i kulturnom putovanju u Hrvatskoj. Program su sastavile učiteljice hrvatskog jezika, koje su i peljale grupu školaric i školarov od 16 do 18 let, Anita Čenar-Jugović i Sabine Pavečić. Ova je rekla o uzroku da su se odlučile na skupno putovanje ovih dvih škol.
7: Imamo u Terezijanomu mali broj školarov i školaric u zadnjem razredu, tako i BAFE Borta. Tako da imamo dvi male grupice. Pre je teško bilo si prosit za još jednu kolegicu kad bi bila s nami put na putovanje i da znamo kvazi naše želje ostvariti, naš plan to raspraviti i da škola ne prava još jednu personu platiti.
4: Ovakovo putovanje je predviđeno u zadnjem razredu vaše škole Terezijanuma?
7: Tako, nas je u maturalnom razredu. U BAFEP-u se smiju voziti svi ki imaju slobodni predmet hrvatski.
4: I kako izgleda program vašega putovanja? Počeli ste, mislim, u glavnom gradu Zagrebu i onda ste išli dalje?
7: Tako je. Mi smo počeli s razgledavanjem Zagreba. Smo si pogledali centar, poznate znamenitosti, Gornji grad, Donji grad. Išli smo na Kroatikum, bili smo si učionice pogledati, bili smo u kazalištu, a pak smo dalje u Rijeku. Kaj smo imali peljanje kroz centar, malo lažno za udivanje u varošu, za na kava popiti i nešto samostalno pogledati. A gotovili smo putovanje u Ljubljani, kad smo si mislili da je najkraće iz Ljubljane vlakom, ne, za dobečanstvo za novoga mjesta, a što onda znaju svi jednostavno i dobro do Moabdujeta. A u Ljubljani smo imali isto sapeljanja, te predstave imali na hrvatskom jeziku. Bili smo u Ljubljani, to zadnja točka našega programa, na koncertu Darka Rundeka, ki je bivši frontman grupe Haustor iz Zagreba.
4: Kako su se mladi pogađali?
7: Mi smo pokusili različite aktivnosti, na primjer detektivsko istraživanje u Zagrebu i nešto kod speed dating u hotelu, da se bolje upoznaju, da saznaju par detalja jedni za druge, da ne znam odakle su, taj gdje hobi, da rado idu, tu muziku slušaju, imaju brata ili sestru i tako. Da su skupa išli na istraživanje grada, sami to im se jako, jako vidilo.
4: To znači feedback sudionikov i sudionic je dobar?
7: Imali smo jako čuda programa svaki dan, zaistino od jutrova do večernjega programa. Hrali smo im pokazat čarolikost baroček od monarhije do Italije, do Slovenije i da vidu skupnosti i podobnosti sa Austrijom. Mi se ufamo da kroz ovo putovanje školari i školarice dostanu već motivacija za učenje jezika i da su se naučili jezično već nego i mi znamo pokazat u samoj nastavi. Feedback je bio da Kanadu rado sami ne za samostalno u Zagreb i u Ljubljanu mora biti burna adventski sajam, a to je za nas zapravo najbolji feedback, što bi mogli dosta, da im se tako dobro vidjelo da forsat gledaju kada znaju zopet Zagreb pod nezad.
4: Je rekla Sabine Pavičić, profesorica hrvatskoga jezika na Terezijanumu u Željeznu, kaj je skupa s Anitom Čenar-Jugović organizirala jezični i kulturni tajedan za školarice i školare u Hrvatskoj.
3: Šport.
4: Nogometu. U Ligi Gradišće je Klimpuh čertukao Gornju Pulju 4-1. Klimpušci su prvi na tablici. Još rezultatom utakmic ovoga vikenda u športskom kegljanju, u Superligi muži četvrto kolo su Maloborištovci dobili protiv BBSV-a Vin 6-2, aktualno su na drugom mjestu tablice. U Saveznoj ligi muži je druga momčad Maloga Borištova zgubila protiv druge momčadi BBSV-a Vin 2-6, a zajednica Solunak Veliki Borištov je dobila kod i protiv Lojstorfa 6-2. U Saveznoj ligi Žijan su Maloborištovke zgubile protiv druge momčadi Neunkirchena 0-8.
3: Danas.
4: Po napadu raketom na međunarodnu zračnu luku u Rijadu, pri kojem je usmrtjeno najmanje 12 ljudi, se proiranski Hutiji dalje nagražavaju Saudijskoj Arabiji. Upozorili su putnike da su saudijske zračne luke za nje dalje legitimni cilj. Šef servisa djelatne burze AMS-a Johannes Kopf preporučuje roditeljem neka za svoju dicu jače zamu u obzir inuševanje. Ovo da su čuda krat zvanja kje ne more preuzeti umjetna inteligencija i šanse na djelatno mjesto da su ovdje bolje nego ikada. Belgijska Ardo grupa ne kani dalje peljati tvornicu za diboko zamrzavanje u Gros Enzastorfu prijem pomoćnoga i subvencijskoga paketa koga predlažu zemlja Donja Austrija i Savezna zemlja. Ardo odgovorio je u pismu da se problem strukturalno neprofitabilnoga poduzeća na ovaj način ne more dugotrajno riješiti. Prognozi vremena. Navečer će u južnom i srednjem Gradišću malo curiti, u sjeveru će ostati zvetjega suho, temperatura će pasti na 11 do 6 stupnjev. Zutra pandiljak će u jugu s početka još curiti, ali vrijeda će se iz sjevera svakdje probiti sunce. U sjevernom i srednjem Gradišću će puhati umjeren doživ vjetar iz sjeverozapada. Najviša temperatura od 14 do 18 stupnjev. Prik zutra utorak će biti čudakrat sunčano i samo malo oblakov. Jutro će biti dost hladno, po danu će imati najveć 13 do 17 stupnjev. Ovo je bio Hrvatski žurnal. Ja, Viktorija Palatin, hvalim na slušanju.
3: Časak radosti.
8: Dobar večer, drage slušateljice i dragi slušatelji. Silvija Degendorfer vas srdačno pozdravlja pri koncertu Po vaši želja. Lipo da ste se odlaznili i da ste s nami na programu Su danas, Oliver.
9: A kad mi dođeš ti i osmijeh vratiš mi,
8: Neda Ukraden,
10: Sanja te, Sanja te,
8: Mišo Kovač.
10: Samo jedan dan života, još jednu čašu mi dajte sam.
8: A da, časak radosti je garantiran, a sve ove hite prezentiramo pravo da uz srdačne čestitke i lipe pozdrave za mnoge slušateljice i slušatelje širom zemlje. Prvi, koga ćemo danas razveselit, je trgovac u mirovini Engelbert Jandrišić iz Pinkovca. On svečuje zutra svoj 80. rođendan. Dragi Engi, čuda zdravlja, sriće i Božega blagoslova, to ti želju tvoja familija, rodbina i svi Pinkovčari, a to s jačkom od topa Pinkovac, dolnji kraj Pinkovca. Dragi Engi, živio još čuda ljeta.